doy, bidin din din doy, uchi ti ti lum dil nin, da pa pa di ti di, pa ti ti lum dil nin, who's on the mountain? You blow through here, moose goes round.